fi sechi amanfo ko fi ba ko amaka kesa be chia ani mo esi asema antemenka na je so bidin chia ko fi sechi me di atoso